twabe no deɛ nade ɔnyam yɛda ne ɔnyam ɔnante po so sa fa se pɔsa so wɔde awia ayɛ no abɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere